0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Kuulemme usein, että EU:n lait säädetään Brysselissä, mutta mitä tapahtuu, kun niitä rikotaan? Tai kun maat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, mitä nämä lait todella tarkoittavat? Silloin asiaan puuttuu Euroopan unionin tuomioistuin.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Elokuva sai ensi-iltansa elokuussa 2023 Locarnon elokuvajuhlilla. Se kilpaili kultaisesta leopardista ja voitti parhaan naispääosan palkinnon. Lisäksi se voitti kultaisen Alexander-palkinnon Thessalonikin elokuvajuhlilla.
2: Vuonna 2024 valmistuneen dokumenttielokuvan Dahomey on ohjannut ranskalais-senegalilainen ohjaaja ja näyttelijä Mati Diop. Vuoden 2021 lopulla Dahomeen kuningaskunnan 26 kuninkaallista aarretta lähetetään Pariisista takaisin kotimaahansa, joka kuuluu nykyiseen Beninin tasavaltaan. Ranskalaiset siirtomaajoukot ryöstivät nämä ja tuhansia muita teoksia vuonna 1892. Mutta miten ihmisten pitäisi suhtautua siihen, että esi-isien aarteet palaavat kotimaahan, jonka on täytynyt jatkaa eteenpäin niiden poissa ollessa? Abomey Calavin yliopiston opiskelijat väittelevät siitä kiivaasti.

0: Dahomey on ranskalaisen, senegalilaisen ja beniniläisen yrityksen yhteistuotanto. Se sai ensi-iltansa helmikuussa 2024 Berliinin kansainvälisillä elokuvajuhlilla, ja se palkittiin parhaan elokuvan kultaisella karhulla.
1: Elokuva Flow vuodelta 2024 on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva. Sen on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Zilbalodis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin, ja nyt tämän yksineläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan.

0: Flow sai ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Elokuva esitettiin samana vuonna myös Annecyn kansainvälisillä animaatioelokuvafestivaaleilla. Siellä se sai tuomariston palkinnon, yleisön palkinnon ja Cannes-elokuvasäätiön levytyspalkinnon koko illan elokuvien sarjassa.
1: Intercepted on dokumenttielokuva, jossa kuvataan Ukrainaa Venäjän vuonna 2022 aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Elokuvassa esitetään sodan tuhoja ja näemme ukrainalaisia kyliä, kaupunkeja, taloja ja moottoriteitä sen jälkeen, kun ne on vapautettu Venäjän miehityksestä. Ohjaaja Oksana Karpovic kuvaa läheltä maisemia, jotka täyttyvät taas vähitellen elämällä. Tämä antaa toivoa ja auttaa tasapainoittamaan median harjoittamaa kauhun normalisointia. Ääniraita tuo pahaenteistä tunnelmaa koko elokuvan ajan. Kuuntelemme tallenteita venäläisten sotilaiden ja heidän perheidensä puhelinkeskusteluista, jotka Ukrainan salainen palvelu sieppasi vuonna 2022.
2: Ты что, все думал уже меня похоронил, да?
3: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
3: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
3: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: Intercepted oli ehdolla Berliinin elokuvajuhlilla dokumenttielokuvien sarjassa. Se sai kaksi erikoismainintaa riippumattomilta tuomaristoilta. Ne olivat Amnesty International elokuvapalkinnon erikoismaininta ja ekumeenisen tuomariston erikoismaininta.
0: Julie Keeps Quiet vuodelta 2024 on draamaelokuva, joka on belgialaisen Leonardo van Dalen ensimmäinen ohjaustyö. Julie on tähtipelaaja huippuluokan tenniskoulussa ja hänen elämänsä pyörii rakastamansa pelin ympärillä. Kun hänen valmentajansa joutuu tutkinnan kohteeksi ja erotetaan äkillisesti, kaikkia seuran pelaajia kannustetaan puhumaan. Mutta Julie päättää olla hiljaa.
4: Julie is er iemand met wie je over deze dingen kunt praten?

0: Signori, questa è appunto Porconando di scusate era Shakerando di Rov. Il tizio Rove. Si chiama Rove.
1: Scusate, allora momento, il avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. Direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene,
1: è
2: così.
1: Volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda a lei. Risponde così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei
3: sono più gentile. Mamma, io ho paura di rispondere a questo.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma ecco. Tu c'hai il caffè decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, sennò anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di
1: Barbie.
0: Ma
1: di
0: mi spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora è l'ultimo appuntamento e noi
5: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate
2: parte. Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla.
0: E
2: devo... piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ce la faranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba,
0: mamma mia,
1: professionisti, dei professionisti
0: diversi, diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, il 6 febbraio scorso uno dei due insieme a un altro complice 23enne era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè questi proprio... Il 3 giugno 2025 però le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025 entrambi insieme a un 25enne sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri vennero un'altra volta bloccati, una torta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco,
2: al 2019,
0: io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
2: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttarvi la chiave. Prima o poi.
2: Secondo
0: me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: No, nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono, e è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, due ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi. Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Ivan?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa, bella messa arrosolata per bene. Mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe, ma vi mando proprio a fanculo.
1: Allora, che bel menù di merda.
2: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, a Parassisi, a Cazzaruni, mezza Piotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
5: A disgraziati, fida la mignotta, mando cazzo state!
0: No.
2: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
5: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
5: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti, io ve ributto nella fogna da cui vorrò raccolto!
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu. Giusto.
3: me lo sono perso.
0: Lo so,
3: ho perso il momento. Ah,
0: quindi noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così, ciao ciao a tutti, ciao ciao.
10: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande
15: andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto ringraziamo la dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi ce l'ho anche per voi, considerando
2: io
1: è la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
0: faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi, faccio
2: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi,
0: vabbè dai,
1: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
0: sì,
1: cacciò fa di peluche che cate
0: porca, ma porca puttana, porca maledetto.
16: Huhtikuun 2024 lopussa maailmassa oli yli 120 miljoonaa ihmistä, jotka olivat joutuneet poistumaan kotiseudultaan vainon, konfliktien, väkivallan ja ihmisoikeusloukkauksien vuoksi, eli lähes 1/69 ihmisestä. Heidän joukossaan on yli 43 miljoonaa pakolaista. On myös miljoonia ihmisiä, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta. Heiltä puuttuvat perusoikeudet, kuten koulutus, terveydenhuolto, työpaikka ja vapaa liikkuvuus.
17: Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme sitä, miten EU vastaa humanitaarisiin kriiseihin. Pelkästään viime vuonna 10 miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan sotia ja ilmastokriisejä, ja tämä vain jatkuu tulevaisuudessa. YK:n pakolaisjärjestön tuoreimman raportin mukaan kotiseudultaan siirtymään joutuneiden määrä on noussut 120 miljoonaan. Määrä on lähes yhtä suuri kuin Japanin väkiluku. Miljoonat ihmiset joutuivat lähtemään kodeistaan pelkästään vuoden 2024 ensimmäisinä kuukausina, kun konfliktit kärjestyivät esimerkiksi Ukrainassa, Gaasan alueella, Syyriassa ja Sudanissa. Noin 3/4 kotiseudultaan paenneista on kotoisin maista, joissa ilmastokriisin vaikutuksesta on tullut osa arkielämää. Eniten kasvoi niiden ihmisten määrä, jotka joutuivat pakenemaan konfliktia, mutta jäivät kotimaahansa. Yli 68 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään oman maansa sisällä. He ovat kaikkein haavoittuvimpia siirtymään joutuneita ihmisiä, koska he ovat usein loukussa vaarallisilla konfliktialueilla, eivätkä pääse turvaan. Pakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on noussut yli 43 miljoonaan. Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat konfliktia, vainoa ja ihmisoikeusloukkauksia paetessaan ylittäneet rajan toiseen maahan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka on paennut kotimaastaan ja hakenut turvapaikkaa toisesta maasta, mutta odottaa edelleen hakemuksensa käsittelyä. Jokaista turvapaikanhakijaa ei lopulta tunnusteta pakolaiseksi, mutta jokainen pakolainen on aluksi turvapaikanhakija.
16: Pakolaiskriisi on yksi Euroopan unionin vaikeimmista haasteista. EU:lla on useita rahoitusmekanismeja ja ohjelmia, joilla pyritään puuttumaan muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksiin. Näillä rahoitusohjelmilla tuetaan EU-maita muuttovirtojen hallinnassa sekä muuttajien ja pakolaisten kotouttamisessa ja rajaturvallisuuden parantamisessa. EU:n tärkein maahanmuutto- ja turvapaikka-alan rahoitusohjelma on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea EU-maita turvapaikkajärjestelmien, vastaanotto-olosuhteiden ja kansainvälistä suojelua koskevien menettelyjen parantamisessa. Lisäksi se edistää EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista yhteiskuntaan. Rahastosta tuetaan myös paineenalaisia EU-maita. Tuella parannetaan niiden valmiuksia hallita suuria määriä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Lisäksi mahdollistetaan muuttajien paluu lähtömaihinsa inhimillisellä ja ihmisarvoisella tavalla.
17: Euroopan komissio hyväksyy kesäkuussa 2024 muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman. Sillä pyritään varmistamaan, että sovittuja uusia turvapaikka- ja muuttoliikesääntöjä aletaan soveltaa kesäkuun 2026 puoliväliin mennessä. EU-maiden täytyy vuoden 2024 loppuun mennessä laatia kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat, joissa esitetään yksityiskohtaisesti, miten maat aikovat panna säännöt täytäntöön. Yhteisessä täytäntöönpanosuunnitelmassa on 10 keskeistä osaa. Yksi niistä on yhteinen muuttoliike- ja turvapaikkatietojärjestelmä. Sen avulla EU-maat voivat noudattaa uusia solidaarisuus- ja vastuullisuussääntöjä. Suunnitelmaan kuuluu myös järjestelmä, jolla hallitaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten laitonta maahantuloa. Lisäksi tehostetaan turvapaikkamenettelyjä ja parannetaan hakijoiden elintasoa. Euroopan komissio ehdotti muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta vuonna 2020 ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen vuonna 2024. Sopimus on EU:n yhteinen toimintatapa, jolla muuttoliikettä hallitaan oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Sen tavoitteena on varmistaa EU-maiden välinen solidaarisuus, tarjota varmuutta ja suojella uusien tulijoiden perusoikeuksia.
16: Nämä aloitteet osoittavat, että EU pyrkii hoitamaan muuttoliike- ja turvapaikka-asioita kokonaisvaltaisesti. Niissä tarjotaan sekä välitöntä apua että pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla pyritään edistämään kotouttamista ja yhteistyötä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokaisen toimintapolitiikan ja rahaston takana on todellisia inhimillisiä tarinoita. Yksilöitä ja perheitä, jotka etsivät turvallisuutta, vakautta ja mahdollisuutta rakentaa uusi elämä. EU:n aloitteissa ei ole kyse pelkästään lukumääristä ja politiikoista, vaan myös kouriintuntuvasta muutoksesta näiden ihmisten elämässä.
17: Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
11: Veicināt Eiropas integrāciju, risināt vietēju mēroga problēmas un mudināt iedzīvotājus balsot, šīs ir tikai dažas no Eiropas politikas prioritātēm. Par tām dzirdam visu laiku. Taču būsim godīgi, ikdienā šīs tēmas var šķist tālas un nesasniedzamas, jo īpaši jauniešiem. Lai uzrunātu vairāk jauniešu, Eiropas komisija agrāko Eiropas brīvprātīgo dienestu pārveidoja par ko daudz plašāku. Tā dēvēto Eiropas solidaritātes korpusu. Tā ir programma, ar kuru iecerēts iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. Programmas pamatā ir trīs galvenie mērķi – iesaistīt, pulcēt un motivēt jauniešus. Bijusī Eiropas parlamenta deputāte Mihēla Šoidrova skaidro, ka šī iniciatīva palīdz jauniešiem kļūt par aktīviem pilsoņiem.
12: The main objective of this program
11: Šīs programmas galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos ar solidaritāti saistītās aktivitātēs, galvenokārt brīvprātīgo darbā. Dalībnieki varēs gūt pieredzi brīvprātīgo darbā un kļūt par aktīviem pilsoņiem. Taču tas vēl nav viss. Eiropas solidaritātes korpusā tagad ir pilnīgi jauna sadaļa – humānā palīdzība. Tas nozīmē, ka tu vari strādāt brīvprātīgo darbu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citviet pasaulē. Turklāt šis tīkls pasaules mērogā turpina paplašināties. Bijušais Eiropas komisārs Tibors Navračičs, kurš bija atbildīgs par jaunatnes, kultūras un sporta jautājumiem, to raksturo kā lielu soli uz priekšu.
13: At a time of rising discord.
11: Laikā, kad aug nesaskaņas un kad kultūras atšķirības starp valstīm un pat kopienām kļūst aizvien lielākas, šāds solis iegūst vēl nebijušu nozīmi. Vēlamies nostiprināt un attīstīt to, kas mums šobrīd jau ir. Ar vienu nozīmīgu jaunievedumu. Ierosinām atbalstīt arī brīvprātīgo darbu humanās palīdzības operācijās. Tā var aizsākties patiesi globālas brīvprātīgo darbu kopienas veidošanās. Kā tev tas ir aktuāli? Ja esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem, vari pieteikties dalībai projektos vairāk nekā 60 dažādās valstīs un zemēs. Visi projekti ir sakārtoti pēc valsts, temata un sākuma datuma. Vajadzīgo informāciju atradīsi Eiropas jaunatnes portālā. Ja neesi drošs par to, kur sākt, ir pat pieejama Viktorīna, lai palīdzētu tev saprast, kuras darbības atbilst tavām interesēm. Ir trīs galvenie Eiropas solidaritātes korpusa projektu veidi, uz kuriem vari pieteikties. Brīvprātīgo darbs, solidaritātes projekti un brīvprātīgo darbs humanās palīdzības jomā. Vērts zināt, ka jaunajā humanās palīdzības sadaļā var pieteikties brīvprātīgie līdz 35 gadu vecumam. Visas minētās iespējas satur tādu svarīgu informāciju kā sākuma datums, projekta ilgums un pieteikuma iesniegšanas termiņš. Pie katra piedāvājuma var atrast svarīgu informāciju par to, vai atbilsti prasībām, vai tev ir vajadzīgās prasmes un tieši kāda veida darbu darīsi. Lai pieteiktos, parasti ir jāiesniedz divi dokumenti. Pirmkārt CV, kurā var izcelt ne tikai oficiālo pieredzi, bet arī vaļasprieks un grupu aktivitātes. Otrkārt motivācijas vēstule, kurā vari paskaidrot, kāpēc projekts tev ir svarīgs. Eiropas solidaritātes korpusa programmas koordinātora Elēna Degana sniedz padomu par neformālās mācīšanās nozīmi. Visvairāk uzmanības jāpievērš motivācijas vēstulei. Runa ir par brīvprātīgo darbu, tāpēc plaša darba pieredze nav nepieciešama. Svarīga ir motivācija aktīvi darboties Eiropas līmenī. Vaļasprieki, iepriekšēja pieredze grupu aktivitātēs un personiskās intereses bieži vien ir svarīgākas par iepriekšējām darba vietām. Kad būs iesniegts pieteikums un organizācija, kuru izvēlējies, būs tevi izraudzījusies, tā ar tevi sazināsies. Pēc tam sekos intervijas posms, kurā uzzināsi visu par savu projektu, tostarp par darba apstākļiem, vajadzīgajiem dokumentiem, ceļa izdevumu atlīdzināšanu, vīzas prasībām un pat par to, kur dzīvosi. Kad visas pamatlietas ir noskaidrotas un tu piekrīti strādāt, tavs piedzīvojums var oficiāli sākties. Tevi atbalsta tā dēvētais brīvprātīgo drošības tīkls. Drošības tīkla sastāvā ir organizācijas un cilvēki, kas palīdzēs brīvprātīgajiem visā procesa gaitā. Šis atbalsta tīkls vieno vairākus dalībniekus. Viens no tiem ir organizācija, kas tevi nosūta brīvprātīgo darbā. Tā atrodas tavā izcelsmes valstī un palīdz tev sagatavoties, piedāvā apmācību un apstiprina projektu. Tīklā ir arī organizācija, kas tevi uzņem, nodrošina mājokli, ēdināšanu, nelielu pabalstu un atbalsta ceļa izdevumu sekšanu. Ar tevi strādā arī vietējais mentors, kas palīdz tev labāk iejusties jaunā kultūrā un pārvarēt grūtības. Atbalstu sniedz arī valsts aģentūra, kas pārraug un pārliecinās, vai viss atbilst Eiropas solidaritātes korpusa standartiem. Kā redzi, tev ar šo nebūs jātiek galā vienam. Parasti strādās no 30 līdz 38 stundām nedēļā. Taču Eiropas solidaritātes korpuss nav tikai darbs, tā ir īsta dzīves pieredze. Tātis korpusa projektā tu pilnīgi

0: njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Ovu posebnu seriju započinjemo epizodom o izuzetnoj ženi, Simone Weil. Često je zovu utemeljiteljicom Europe, a njezina ostavština nadilazi granice politike. Utrla je put ženama na vodećim položajima, te i dalje uzor otpornosti i hrabrosti. Simone Weil, djevojački Jakob, rođena je 13. srpnja 1927. u Nici u sekularnoj židovskoj obitelji. Njezino djetinjstvo obilježili su ljubav prema učenju i snažan osjećaj za pravdu koje su joj usadili otac Andre i majka Yvonne. Međutim, Drugi svjetski rat grubo ga je prekinuo. Kao 16-godišnjakinju Gestapo ju je uhitio i zajedno s majkom i sestrom deportirao u Auschwitz. Preživjela je užase koncentracijskih logora, no brojni članovi njezine obitelji, uključujući roditelje i brata, nisu. Ta traumatična iskustva oblikovala su njezinu cjeloživotnu predanost ljudskim pravima, miru i europskom jedinstvu.
1: Više nije opasno ne govoriti o holokaustu, nego govoriti o njemu na krivi način.
0: Nakon oslobođenja, 1946. udala se za Antoana Weila i rodila tri sina. Od 1949. do 1953. mlada obitelj živjela je u Njemačkoj, gdje je Antoan radio za francuski konzulat prvo u Wiesbadenu, a zatim u Stuttgartu. To je iznenadilo neke njezine prijatelje, no ona je u tome vidjela priliku.
1: Bili smo sigurni da ako pobjednici iz 1945. ne osiguraju brzo i potpuno pomirenje s Njemačkom, rane Europe, koja je već podijeljena na istok i zapad, nikad neće zacijeliti. Svijet će pojuriti u susret novom sukobu, još razornijem od prethodnih.
0: Nakon povratka u Francusku, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Parizu. 1956. položila je pravosudni ispit i zaposlila se u Upravi za zatvorski sustav Francuskog ministarstva pravosuđa. Ondje je poduzela važne korake za poboljšanje uvjeta u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima. Zatim je 1964. postala direktorica Uprave za građanske poslove i počela se boriti za prava žena. Pomogla je zajamčiti jednaka prava majkama u obiteljskim pravnim poslovima i osigurala ženama pravo na posvajanje. Potom je 1970. preuzela dužnost glavnog tajnika Visokog sudbenog vijeća. Njezina je karijera impresivna, posebno kad se uzme u obzir da su u to doba žene bile rijetkost u politici. Na pitanje o položaju žena u politici rekla je:
1: "Često se osjećam kao pokazni primjerak. Kud god idem, uvijek slušam, kako to mislite da žene nemaju pravo glasa? Pa pogledajte Simone Weil."
0: Od 1974. do 1979. bila je ministrica zdravstva u Širakovoj i Bareovoj vladi i progurala dva revolucionarna zakona. Prvim je 1974. Francuskinjama omogućen pristup kontracepciji, a drugim je 1975. ozakonjen pobačaj u Francuskoj. To je osjetljivo pitanje učinilo Weil metom okrutnih verbalnih napada. Unatoč tome, njezina odlučnost urodila je donošenjem zakona koji se slavi kao prekretnica u borbi za prava žena.
1: "Nijedna se žena ne odlučuje za pobačaj s radošću, ta dovoljno je poslušati ih. Pobačaj je tragedija, uvijek je tragedija i uvijek će biti tragedija."
0: No to nije bio njezin jedini doprinos. 1976. zabranila je pušanje u određenim javnim prostorima i osigurala zdravstvenu skrb u ruralnim područjima.
1: Europa nosi nadu u napredak.
0: Kad je Simone Weil 1979. postala prva predsjednica Europskog parlamenta, Europa se još oporavljala od ratnih strahota. Bio je to itekako simboličan trenutak. Francuskinja koja je preživjela holokaust i vjerovala u europsko jedinstvo, preuzela je vodstvo novo izabrane demokratske institucije koja je trebala promicati prekograničnu suradnju i pobrinuti se da se povijest ne ponovi. Nakon silnih desetljeća podjela i razaranja, Europa se počela obnavljati i otkrivati što to znači biti ujedinjeni kontinent. Simone Weil nije bila samo prva žena na čelu europske institucije, nego i predsjednica prvog Europskog parlamenta sastavljenog od zastupnika koje nisu imenovali nacionalni parlamenti, nego izravno izabrani glasači. Tako se našla u središtu demokratske preobrazbe. Za svoj rad na mjestu predsjednice dobila je nagradu Karlo Veliki i ušla u povijest kao prva žena ovjenčana tom prestižnom nagradom koja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za rad na ujedinjenju Europe. Nakon toga bila je potpredsjednica i zatim predsjednica Kluba zastupnika liberala, čime je potvrdila svoju predanost europskim integracijama.
1: Ne smijemo nikad zaboraviti da bismo jednog dana mi mogli biti potlačeni.
0: 1990. Simone Weil imenovana je u privremeni odbor parlamenta za ujedinjenje Njemačke, gdje je njezin doprinos bio neprocjenjiv. Kao kći i sestra žrtava holokausta te bivša predsjednica Europskog parlamenta, sa sobom je donijela čvrsta osobna uvjerenja. Jedno od njih bilo je da je ujedinjenje Europe preduvjet za sprječavanje još jednog svjetskog rata. Unatoč nemjerljivim gubicima koje joj je rat nanio, Njemačkoj nije ništa zamjerala. Dapače, zajedno s drugima donijela je odluku da se ujedinjenje Njemačke iskoristi za razvoj odnosa i kasnije ujedinjenje sa središnjom i istočnom Europom. Privremeni odbor za ujedinjenje Njemačke potaknuo je održavanje međuvladinih konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji te o političkoj uniji. Konferencija o političkoj uniji okončana je na sastanku Europskog vijeća u Maastrichtu u prosincu 1991. koji je zaključen donošenjem ugovora iz Maastrichta, jednog od osnivačkih ugovora Europske unije. Velika predsjednica Europskog parlamenta, savjest Europske unije, borkinja protiv antisemitizma i braniteljica prava žena. Njezina poruka o ženama i antisemitizmu aktualna je i dan danas. Tako ju je opisao Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta. Simone Weil preminula je 30. lipnja 2017. u dobi od 89 godina. Do kraja života borila se za mir, jedinstvo i ljudska prava, gradeći mostove koji su povezivali političke stavove, ideologije i zemlje. Do danas se smatra utjelovljenjem slogana Unije, ujedinjena u raznolikosti. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: La darba jiġu eletti, il-membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jassumu diversi ruoli. Jistgħu jiservu bħala l-President jew bħala Viċi-President tal-Parlament Ewropew, jingħaqdu f'kumitati jew saħansitra jsiru osservaturi. Minkejja li hija pożizzjoni li nisimgħu inqas dwarha, ir-rwol ta' osservatur xorta huwa rwol importanti daqs l-oħrajn fiħdan il-Parlament. F'dan l-episodju se nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn xi jfisser li tkun osservatur. Sabiex nifmu aħjar min jista' jsir osservatur, x'inhu mad-dmirijiet tiegħu u kif jopera.
3: L-elezzjonijiet jiffurmaw il-bażi ta' demokrazija li tiffunzjona. Fi ftit kliem, l-osservazzjoni elettorali hija mod kif niżguraw li l-elezzjonijiet ikunu ġusti, ħilsa u demokratiċi. Il-Parlament Ewropew għandu rwol sinifikanti f'dan il-proċess billi jibgħat delegazzjonijiet biex josservaw l-elezzjonijiet f'pajjiżi differenti meta jiġu mistiedna jagħmlu dan mill-awtoritajiet nazzjonali.
2: Il-Parlament ilu josserva l-elezzjonijiet f'pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea mill-1994. Meta pajjiż jistieden il-Parlament Ewropew josserva l-elezzjonijiet tiegħu, il-delegazzjoni tal-Parlament twettaq il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tagħha f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u ma' istituzzjonijiet internazzjonali rilevanti oħra. F'dawn l-aħħar 20 sena, l-Unjoni Ewropea wettqet aktar minn 200 missjoni ta' osservazzjoni elettorali f'madwar 75 pajjiż. Illum il-ġurnata, il-Parlament Ewropew jibgħat sa 12 delegazzjoni fis-sena biex josservaw l-elezzjonijiet matwar id-dinja. Dawn id-delegazzjonijiet jingħaqdu ma' missjonijiet aktar fit-tul li jkunu diġà għaddejjin bil-ħidma tagħhom u li jkunu qed jitmexxew mill-Unjoni Ewropea jew mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.
3: Il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali f'dawn il-missjonijiet. Kull missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea hija mmexxija minn membru tal-Parlament Ewropew li jinħatar bħala l-Kap Osservatur mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Id-delegazzjonijiet normalment jinkludu 7 membri tal-Parlament Ewropew li jagħmlu parti minn gruppi politiċi differenti. Dawn iqattgħu madwar 4 jew 5 tiegħim fil-pajjiż. U jiltaqgħu mal-awtoritajiet lokali, mal-partiti politiċi, mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u ma' osservaturi oħra. Matul l-elezzjonijiet infushom, il-membri tal-Parlament Ewropew josservaw il-ftuħ u l-eluq tal-votazzjonijiet, il-proċess tal-votazzjoni u l-att tal-voti fil-postijiet tal-votazzjoni u f'postijiet oħra. Jieħdu sehem ukoll f'konferenza stampa biex jippreżentaw is-sejbiet preliminari tagħhom.
2: Peress li l-membri tal-Parlament Ewropew għandhom esperjenza diretta bħala kandidati għall-elezzjonijiet, dawn jifhmu l-isfidi u l-sfumaturi tal-elezzjonijiet. Dan jagħtihom perspettiva unika u jgħinhom jimmonitorjaw il-proċess b'mod effettiv. Il-preżenza tagħhom issaħħaħ ukoll il-viżibilità u l-leġittimità tal-missjonijiet ta' osservazzjoni. Naturalment, il-membri tal-Parlament Ewropew jimxu ma' kodiċi ta' kondotta strett matul dawn il-missjonijiet. Għandhom jevitaw il-konflitti ta' interess, ma jitħallewx jinterferixxu mal-proċess elettorali u ma jistgħux jikkummentaw dwar il-kandidati jew dwar kwistjonijiet politiċi qabel ma ssir il-konferenza stampa uffiċjali. Dan jgħin biex jiġi żgurat li l-osservazzjonijiet tagħhom ikunu imparzjali u kredibbli.
3: Per eżempju, il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali tal-Unjoni Ewropea tal-2023 fiż-Zimbabwe sabet li fil-waqt li l-qafas legali seta' jipprovdi bażi adegwata biex isiru elezzjonijiet f'konformità mal-istandards internazzjonali, l-implementazzjoni tiegħu kienet difettuża. Dan wassal għall-ambjent inġust u intimidanti għall-votanti. L-eks membru tal-Parlament Ewropew u kap osservatur Fabio Massimo Castaldo spiega li minkejja li Zimbabwe qabel li jagħti aċċess lid-delegazzjoni għal proċess elettorali ta' dan il-pajjiż, il-missjoni ltaqgħet ma' xi ostakli. Dan enfasizza l-ħtieġa għal titjib sinifikanti sabiex il-pajjiż jissodisfa l-istandards elettorali reġjonali u internazzjonali.
2: Kif nistgħu naraw, il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-Parlament Ewropew għandhom rwol kruċjali fl-appoġġ u l-promozzjoni tad-demokrazija madwar id-dinja. L-għan ewlieni tagħhom huwa li jgħinu lill-pajjiżi jorganizzaw elezzjonijiet ġusti, ħielsa u demokratiċi, billi jannalizzaw il-proċessi elettorali u jipprovdu valutazzjonijiet indipendenti u imparzjali. Biex issir taf aktar dwar il-pożizzjonijiet u rwoli importanti l-oħra fih dan il-Parlament imsemmija f'dan l-episodju, bħal President tal-Parlament Ewropew, il-Viċi Presidenti jew il-Kumitati, nistednu ki segwi l-episodji l-oħra ta' sensiela ħallina mill-klim tqil.
3: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Pölyttäjähyönteisillä on perustavanlaatuinen rooli ekosysteemissämme. Pölyttäjiä ovat muun muassa mehiläiset, perhoset ja kovakuoriaiset. Niitä uhkaavat kuitenkin kaikkialla maailmassa muun muassa ilmastonmuutos, elinympäristöjen häviäminen, tuholaiset ja voimaperäinen monokulttuuri. Nämä uhat vähentävät dramaattisesti sekä luonnonvaraisten että hoidettujen pölyttäjien kantoja. Pölyttäjät ovat kuitenkin elintärkeitä hyvinvoinnillemme ja luonnolle. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme, miten EU suojelee näitä pieniä olentoja. Tiesitkö, että lähes 90% maailman luonnonvaraisista kukkivista kasvilajeista on kokonaan tai ainakin osittain riippuvaisia eläinten suorittamasta pölytyksestä? Tämä koskee myös yli 75% maailman ravintokasveista ja 35% maailman maatalousmaasta. Pölyttäjät edistävät suoraan elintarviketurvaa. Ne ovat myös avainasemassa biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 15 miljardia euroa EU:n vuotuisesta maataloustuotannosta on suoraan niiden ansiota. Pölyttäjillä on tärkeä rooli kukkivien kasvien lisääntymisessä, sillä ne auttavat siirtämään siitepölyä uros- ja naaraspuolisten kasvinosien välillä. Pölytys voi tapahtua muun muassa tuulen ja veden avulla. Tehokkaimpia ja merkittävimpiä pölyttäjiä ovat kuitenkin eläimet ja erityisesti mehiläiset, perhoset ja kukkakärpäset. Pölyttämiseen osallistuu eri lajeja, kuten perhosia, lintuja ja lepakoita. Tärkeimpiä ovat kuitenkin mehiläiset. Maailmassa on 25 000–30 000 mehiläislajia. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan pölyttäjillä on ratkaiseva rooli sosiaalisesta, taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta katsottuna. Niihin kohdistuu kaikkialla maailmassa useita uhkia. Niitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, elinympäristöjen häviäminen, tuholaiset ja taudit sekä voimaperäinen maatalous. Nämä uhat vähentävät dramaattisesti pölyttäjälajien kantoja. Pölyttäjäkannat ovat viime vuosina vähentyneet huolestuttavasti. Suuntaus on merkittävä uhka ekosysteemeille, maatalouden tuottavuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Asian kiireellisyyden vuoksi Euroopan unioni on käynnistänyt joukon aloitteita. Niillä pyritään puuttumaan pölyttäjien vähenemiseen ja edistämään niiden suojelua. EU ei puutu pölyttäjäkriisiin ainoastaan toimintapolitiikallaan, vaan tekee aktiivisesti yhteistyötä kansalaisten ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Eurooppalainen kansalaisaloite Pelastakaa mehiläiset ja viljelijät keräsi vuonna 2022 yli 1,1 miljoonaa allekirjoitusta. Tämä osoittaa, että pölyttäjien suojelu ja kestävien maatalouskäytäntöjen edistäminen saavat laajaa julkista tukea. Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät oli 7. menestyksekäs eurooppalainen kansalaisaloite. Siinä vaaditaan, että synteettisten torjunta-aineiden käyttöä vähennetään merkittävästi. Aloitteen mukaan maanviljelijöitä pitäisi tukea luontoystävällisiin maatalouskäytäntöihin siirtymisessä. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2020 vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian. Se on kattava ja kunnianhimoinen pitkän aikavälin suunnitelma. Tarkoituksena on suojella luontoa ja pysäyttää ekosysteemien tilan heikkeneminen. EU:lla on myös vakiintunut biologista monimuotoisuutta koskeva toimintapoliittinen kehys. Siitä on ollut merkittävää hyötyä Euroopan biologiselle monimuotoisuudelle. EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan politiikan keskeisiä osia ovat luonto- ja lintudirektiivit. Niiden avulla on luotu maailman laajin suojelualueiden verkosto Natura 2000. Parlamentti antoi joulukuussa 2019 päätöslauselman komission ehdottamasta EU:n pölyttäjäaloitteesta. Parlamentti vaati päätöslauselmassaan, että laaditaan pölyttäjiä koskeva täysimittainen toimintaohjelma ja varataan tähän tarkoitukseen riittävät resurssit. Se pyysi, että EU-laajuiset sitovat torjunta-aineiden vähentämistavoitteet sisällytetään tarkistuksiin, jotka koskevat direktiiviä torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Se myös kehotti komissiota laajentamaan 3 neonikotinoideja sisältävälle hyönteismyrkylle asetettua kieltoa, jotta se koskisi kaikkia neonikotinoidipohjaisia torjunta-aineita. Torjunta-aineiden asteittainen poistaminen käytöstä ei kuitenkaan ole yksinkertainen tehtävä. Komissio ehdotti kesäkuussa 2022 uutta asetusta torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Torjunta-aineteollisuus ja teollisen maatalouden järjestöt vastustivat asiakirjaa laajalti. Siitä seurasi, että ehdotusta laimennettiin. Ja lopulta kävi niin, että se ei saanut Euroopan parlamentin enemmistön tukea marraskuussa 2023. Uuden parlamentin ja uuden komission tehtävänä on siis löytää yhdessä kaikkien EU-maiden kanssa ratkaisu, jolla pölyttäjähyönteiset pelastetaan. Mehiläisistä ja muista pölyttäjistä huolehtiminen on osa maailmanlaajuisen nälänhädän vastaista taistelua. Näiden lajien biologisen monimuotoisuuden suojelu on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan lisätä maatalousekosysteemien kestävyyttä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
5: Gradamskana on johto lokt fiakne na horpe fehe fehe shee. Siid na kuikskana on veiksana miokto gradam lokt fiakne loks fehe fehe shee. Christy, Def, It Was Just an Accident, Love Me Tender, Agus, Sentimental Value. Sganan, dramiochta e Christy, a scrig agus a steward Brendan Canty, sganan or agus Green Graffador Ernach, ta Christy agus Shane, Bert Drahar, Scarha, a revoiged yokaraco, sa chorus corum, in a goni fein dian kiano go hoban, kahishid reetoch an ish, leshanoma ta hart, agus Christy a dian of kinti fein a ho chi.
6: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
5: The premier down the Exganon, Exchakukuigu Agron, Dale Esganon, Idrnashunta, Berlin, on Berlinale, Agsvoshan Grand Prix, Sarano Generation 14 Plus, Dear Herr Noige, Voshan Gradam, Dunsganon Ernach is fair, Igflasganon, Nagali, Inuil Fehefe Kuig, Homa. Sganan dramiachta spainach e def o fehefe kuig a shkrig agus a stuar eva libertad is on ne agus gyar sganan den anam kena lanunt anam niachta gradam goya in fehefe tri ta angela ban vore ta I gober I gyantar tuhe na spainge a suile lanav lina parti eishtukta hector kurnan turichas imniirhe fein maairachas agus a kumas kumrsaide lena hinin spragan Brenna Hinina Gierchem dan Lanoon. Ni Murda Angela Dailala Togail a Hinina a Sail Nach Rearin a Rirtanish.
7: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
5: The premier down the Exganon, big shock to Kuyu Perninale, either Voice, Doish Lokfiakna, Panorama, Dunsganon as far, Oxen Free of Goose of Running, Konaim Idrnashunten and Alien. Skein share it, it was just an accident. O Fehefe Kuy, a Shkrieg Oxe Stuart, Jaffer Panahi, Sturahor Iranach, Corle Rukane Idrnirain and Rank Ox Luxembourg. Elarni Hihe, Tagan Kart Domashtehe, Con garage de Vahid McNor. Tigter dog gur tmani na carta on tivigoch realtish, a chese. Tushk na fakashe aig griev, ni se kinta gur be fein at aon in ar eiriv.
8: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
8: تا کی باید منتظر باشیم
9: تا وقتی که بهوش بیاد
8: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش رو میخوایم بکنیم تو گور
5: یک شخص تو هاپ دو فیل اسکنان کانز آیشر وایش پام دور اسکنان درمیخت فرانکو کی لوف می تندر اشکریگ اگزستور ان کازناف کامبنت تا خوکماد ا کلمانس بان تا اسکارا اون افارکیله لوران لراین پلینته ارماک پال Tereshte Kudrev Noah Hosu Le Sera Afach, Dinan Laurent Irocht Iascara on a Mac.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Ben oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
5: The premier down the Ingsganon, Ranog, and Sartan Regard, Shamdo, Felis Ganon, Can, Oitar Amnioche, the Gradam, Queer Pam, Coma. Sganon, Green Drama, a Sentimental Value, a Stuart, Joachim Trier, Sganon or Danvargoch, Ruach, Tresh Voss of Aher, Kahignora Ax Agnes, Dvorka, Igahort, Ernaher, Gustav, Stuart Horse Ganon, a Via Kailul, a Regiad, agus iad na báis dí. Is eistóir stáitse atá díir ar a garamí nóra níis ag lach cosán éag súile Agnes a fioch sél tailíg tradisiúnta. Agus súile gé le teachta níir, Bertíon Gustav skanan bonheir hail togod of aher fein a vunlig trauma an chogig, nor yultin nord an free of roll, raunin che railt o Hollywood in a hinnid. Lening skan u denen Gustav irocht a irocht garmul a agwail, achan federlish an nask brishte lena hininacha a yeshu.
11: Han ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
12: Hva sa du?
11: Nei, det jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
5: Vi premierer down the Skanans...
12: Hvilket prosjekt da?
5: ...Mortes Dele Skanans Can, for
11: Koi. Hva har
5: han snakket
11: med deg om?
5: Min film? Og så har jeg en Grand Prix. Rånig jeg, Marl Skanan Roach. Da gus en skanan lanade i den nation til sfär og en nøyhåktu hagran da gradam an akadiv. Is panel de hanole skanan og gak kjern den orp a kjappen ko or de hori on gusta kultur og St. Jachish sfarlament gak blien aroni in na kuig om a hor derig. Ta spantur na skanan animenha da gradam lok fiekna loks nin en shavish ashtrukan farlament na horpa fohed luarha. I fyrir kæhard hangi i fygjúl an eintis, i byggtúrn ar fudn a hórpa. Bygg dýna hinn chun na skanáin eich gáil in abl ta skór as kúi greilt a hórt dan na skanáin, búint úsáid as ardán skórála lux. Rónófur an búi tóir, bunnaha ar vóti e srí farlament na hórpa agus vóti a fóbul. Sfiú, kwege fengéad an tarad dernach na vóti o gachrúpa díf. Fógrófur an búi tóir in abrán, ag sérman na spesiálta raktál fyrir ar barlament na hórpa. Sjeta gæste lux gradam skananiot lux fechna na horpa, na arda harach skanani yalan na temi socialt ags politula. Tashi maraimlish arda harach kheshna socialt politula's kultur na horpa. S tervish arkhan parliament na horpa, treshnas kuik skanan anna ashdru ags ahed lu if a kahar hanga ifigula nantish, the lux fechna bower ags lavour. She Europar Radio. Radio Grayson, Farm in the Horpa, a chur on Podcrella Saw, a de Lahar.
13: Kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tseppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tundunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Püsige lainele, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad nelja valdkonda. Hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. Kolm aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12. riigis ringlusse euro rahatähed ja müündid. See kujutas endast üht ajaloo laia ulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. Viis liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutuselevõtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati kahe Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurtis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutuselevõtt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teistsugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutuselevõtt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäevaelus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutuselevõtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. Elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama, et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

0: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Läs mer på webbplatsen för parlamentets think tank.
1: Vesi on välttämätöntä elämälle. Se ylläpitää ekosysteemejä, tukee maataloutta ja on elintärkeää ihmisille perustarpeiden tyydyttämiseksi. Vesi on yhteiskunnalle erittäin tärkeää. Veden pilaantuminen on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen haaste. Saasteet, kuten teollisuusjätteet, maatalouden valumat ja muovisaasteet, pilaavat vesistöjemme laadun ja aiheuttavat vakavia ympäristö- ja terveysongelmia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme aihetta, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Mitä EU tekee jokiemme, järviemme ja meriemme laadun turvaamiseksi ja ennallistamiseksi? Vesien pilaantumisen aiheuttajia on lukuisia. Teollisuuslaitokset päästävät kemikaaleja suoraan jokiin ja järviin. Maataloustoiminta aiheuttaa lannoitteiden ja torjunta-aineiden huuhtoutumista vesistöihin. Kaupunkialueelta valuu sadevesiä, jotka sisältävät öljyä, raskasmetalleja ja muita saastuttavia aineita. Ja sitten on tietenkin muovi, jolla on haitallinen vaikutus merieläimiin. Se hajoaa mikromuoviksi, jota on kaikkialla vesistöissämme. Nämä vesistöissä olevat saasteet häiritsevät ekosysteemejä, vahingoittavat luonnonvaraista eläimistöä ja aiheuttavat merkittäviä riskejä terveydellemme. Saastunut vesi voi aiheuttaa sairauksia, vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. EU on pannut täytäntöön useita keskeisiä toimintalinjoja ja aloitteita, joilla pyritään suojelemaan ja parantamaan veden laatua. Yksi tärkeimmistä niistä on vesipuitedirektiivi. Direktiivissä asetetaan tavoitteeksi, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden vesistöjen on saavutettava hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Siinä yksilöidään pilaavat aineet, jotka aiheuttavat eniten huolta ja muodostavat merkittäviä riskejä. Direktiivissä asetetaan normit niiden sääntelemiseksi. EU:n jäsenvaltioiden on tämän jälkeen seurattava ja valvottava näiden aineiden esiintymistä vesistöissään. Vesipuitedirektiivi on ollut EU:n vesiensuojelun tärkein laki siitä lähtien, kun se hyväksyttiin vuonna 2000. Se kannustaa naapurimaita yhteistyöhön jokien ja muiden yhteisten vesistöjen hoidossa. Toinen osa EU:n strategiaa vesien pilantumisen torjumiseksi on yhdyskuntajätevesidirektiivi. Yhdyskuntajätevedet ovat yksi suurimmista vesien pilantumisen lähteistä, jos niitä ei kerätä ja käsitellä EU:n sääntöjen mukaisesti. Yhdyskuntajätevedet sisältävät orgaanista aineesta, haitallisia kemikaaleja sekä lääke- ja kosmetiikka-alalta peräisin olevia epäpuhtauksia. Ne voivat olla jopa bakteerien ja virusten saastuttamia. Direktiivin tavoitteena on suojella ympäristöä yhdyskuntajätevesien ja teollisuuden jätevesien haitallisilta vaikutuksilta. Siinä asetetaan vaatimuksia yhdyskuntajätevesien keräämiselle, käsittelylle ja johtamiselle ympäristöön. EU-maiden on varmistettava, että kaikki taajamat täyttävät nämä vaatimukset. EU tukee aloitteita myös rahoitusohjelmien, kuten LIFE-ohjelman kautta. LIFE-ohjelma on EU:n rahoitusväline ympäristö- ja ilmastotoimia varten. Nämä hankkeet ovat yhdenmukaisia useiden keskeisten EU:n strategioiden ja direktiivien kanssa ja tukevat niitä. Tällaisiin sisältyvät EU:n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuodelle 2030, vesipuitedirektiivi ja luonnon ennallistamista koskeva lainsäädäntö. EU:n rahoittamien aloitteiden lisäksi LIFE-ohjelmasta on rahoitettu useita hankkeita, joilla parannetaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja vähennetään haitallisten aineiden päästöjä jokiin ja järviin. Myös meillä kansalaisilla on oma tehtävämme. Yksinkertaiset toimet, kuten muovin käytön vähentäminen, vaarallisten aineiden asianmukainen hävittäminen ja kestävien käytäntöjen tukeminen voivat auttaa pitämään vesistömme puhtaina. Kampanjalla Waterwise EU, EU pyrkii lisäämään tietoisuutta Euroopan vesistöihin kohdistuvasta kasvavasta stressistä, joka johtaa vesipulaan ja kestävän vesihuollon tarpeesta. On pyrittävä järkevämpään vedenkäyttöön. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realise it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner and the person sitting next to you won't stop using words that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realising it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym that everyone knows, or an explanation that could help people to understand and bridge the communication gap. And that's what clear language is all about, keeping it short and simple, and using words that everyone understands. This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.